Jesus'ın pe. Wasam si. Emre bir duya ne uçam. Ni friend ni bi awana di ana ni hu. Na sopti se uçam. Watia mo fra wo yante. Wo katra ni someone sore na umra. Jesus, I'm in pain. Sister.